ay nit su ko defee ab yonent wala bu waxee wax ni wax ne loolu am na